0: 死儿。老大，大哥给你们报仇了。
1: 几大人在哪里？
0: 呸！小鬼子，我是你祖宗！妈的！
2: 笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑死！笑